0: Хити 80-ті. Шамона Ран. Ти 80-ті. Шамона Радіо Ена 80-та.
1: З твоїми найлюбшими парті-хі.

0: Не послявляйте се от своїх ляс. Пословіте се от тежав з ними. Упоробіте шампони Watermans. Watermans за хитро раст ін буйно лясище. Watermans Picassi.
1: Ей, а грива на парті з найбольшою музикою.
2: На партії 80.
1: Сапі, в суботу, ми често і дев'ято звечір.
2: Само на радіо Ена 80.